0: Kumbukumbu kumbu cha 24/7 Radio Budu.
1: Siku mani to mani, kuno mwaka tetwe mani. Siku mani to mani, kuno mwaka tetwe mani.
0: Chinamu mnana katunye ze mnana, chinamu tana katunye ze mtana.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomu ntuwa ulicho.

0: Gamani. Okay, jina mana kwa umuza mrana, jina matana kwa umuza talwede, mdi yama mtu wawuli jobilizu ka. Eza tingiri sayo mema chako na kwa sawi mtu wa batu ungramu kujie ndala. Mkana sabu nyaka kubangira uko stage business tipo jamu sawa fedako. Tuna muku bathi debi nongi nebila uke watu ndeka kana. Eta jima ita wede mdi yama mtu wawuli jemi yaka makubabili mwetanu marambila kumpewa. Alato famali chesika na tuna wetu ndo tuko ya balaka kwa jituina uko. Tumiale dimunde nene nengila kubange sana kabili musetu wawu. Tuleba tulumbisa gane chikido kubela kutesa kubandiba. Kunyumia muko kwewa zehaga zuka. Chijo kubele chesiko jajija muke njaulo all over you. Mame ita vinka msafele soke ndela. Mame kwenye fabaka njaulo ita wapresko mbeka tuingu kwa njisiko kubela kabinya na mkwanga Uganda. Mubikebi ya njaulo tujiri na tuna jiva ita budget water best underwater. Eno mpiti ni vudela. Tuna jiva ita presko ni vina osili kweli mulu njida. Tuna jiva ita presko ni wela gani. Ada mpiti vujo jino ye kama chagaleo kwa mduka leo sanga litunda lanji wa siunga litunda bizimbi ziba lanji ya fia tuko onda kubaba singaji wa ya naka tale kato tuka mando pasko na
1: color your world
2: ulugero ulugero unole lugero lualero mpugwa mselukera wano kredio budu.
1: Okay, olugero wafe, olu nako olualero amani tegalia kangunyako
3: amani tegalia amanyi tegalia ifanya mune lwenalese gulu amanyi tegalia singe mbazi ye wata
1: ya amanyi wakuwebi muli ibyo sebo
4: jazi gatu wakadine kagonza amwale mebuza
1: asusoswa
3: ngeye lunakulu abana banga
1: amanyi tegalia singe mbazi ye wata amakulu ebintu ebimu tuleme kupite kako nyoma anya gasuse jetuko motuwe okupite laka manya gasuse tuono na biono na wabi ongera kuono oneka
2: Ichitube chisoka chikianza chitio wetu jo wetu chanji solu naku ubadu ulize sawe soka ya program selukera wanu kuredio budu ngebade kutusi wako Blascon katifula makage chifechi nyirivo ngo gasi galanji aganyiriza atega wabu wangazi okufamu Blascon okuli budget water best undercoat Blascon vina ilo sirike oba Blascon weather guard gulaka tibaketi ya Blascon paint okufa kuduka ya fe oba ku agent wa fe enali mchitundu cho Blascon color your world. Esawa wanu kuredio budu Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumalili, webale kuuliriza radio buddu. Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gyoyinza bukumamu. Eno ye health tip, wano ku radio buddu.
5: Kino kigenda eri gwa kola emirimu ng'otudde, okutulira ebbanga epanvu, kya bulabe, kijja kuleetera endwadde, gezanga ko okukola emirimu ng'oyimiridde.

0: kuna chikaziri ya satu eswa kena zao mzavu na kuzomu zili nyawa mwezi wa mwena makabia ilu kaga yuhambo DJ Bino Plow kabia plow kambia kati aka eto miyasu aka popolo yenge mazo kumanga kusana kwa program da mix packers gebera zao gumi ya mutu wabuli jere di mdi chwe kumide kwe chenda mdana kwa mzamu na masakasa kwe chenda mdana kwa mzatanu tani zao li kampala ni ku www.radio.fm.com obeda tutabilo njinyate eswa kena swanga zitambila maida dizana kubusa kwenye na jia kumide kwa wana usisi dobate ngo tumbo day uli yao kumuli mogo uli waka uli duka uli mwini mire wana uli ngo tumbo deyomo tuwa uli jomu gara kama guwa singa ukula jama nyo radio muda 25 tuja ugize miyaka bidi mwe tanu nga tuba weleza tuba webi igini zande misa nyusa miyaka bidi mwe tanu wedu ila nengu kubati nga mkweba za goe na gamba tiye akalimi takenda banga kakulachi akajivako yomu tuwa uli jomu radio budu guwa singa mwana mwana mwana mwana sindi ya tulese pula pula nga gamba full package kapalo kula mweti atengu mewa na mix
1: Tukunda tu uluguma. Tu na. Eno ye radio budu. Radio yomtu wabuli jo. Bera mwegendereza anti okweli nda sibuti. Bera mwegendereza wano ku radio budu nga kutusibwako Abusa Banka ekuwa anisa chwa di business loan okutuka kubukadde bibiri wamune salade loan okutuka kubukadde bina ezikuyamba okwekulaakulanya ozisasulya mu banka panvu ate ku magoba matono sayo okusaba ko kati odiwemo musawa nsanvu mu bibiri
2: Absa Bank, your story matters.
3: Obadde okimanyi nti okujereegerera ennyo omuntu oba okuzannyiikiriza ennyo n'omuntu kya bulabe abantu abamu tebamanyi kusaagirira ojja kusaaga n'omuntu atasaagirwako muveewo bubi beera mwegendereza
1: Bera mwegendereza wano ku Radio Budu abadde kutusibwako Abusa Banka ekuwa anisa chwa di business loan okutuka kubukadde bibiri wamune salade loan okutuka kubukadde bina ezikuyamba okwekulaakulanya ozisasulya mu banga panvu ate ku magoba matono sayo okusaba ko kati odiwemo musawa nsanvu mu bbiri
2: Absa Bank, your story matters.

Inkwa nilizo kumpeoza jenda mnana kaumuze munana ni jenda mtana kaumuze tanu ya Radio Udu, Radio Monto wabulijo nyongiro kuboza kugwina. Aje kumide kumukasera kanone mga ntunango kula chama nyo okuwira nguliriza Radio Udu, Radio Monto wabulijo. Akata kabira kaklabio nange Silivia Sabrina Monday to Friday. Sawas bera mkagani dachika tanu mpaka samu zenyini nimbiranga mkwirikiriza wetu program The Mix na DJ Mero Pro nabiranga kongreyo ni inti katikeyo katusuka na kaklabi yunga ulijoka kutusuka kwa nafwa basta timuza wagama anti Miss Uganda ya komieo iranga wagama anti gubele doru gendo rona oloku iranga tufuna na lonjingo tiyako sta timuza makula chikabulu na koloku tano mpaka unakole sande sawa bilu zenyini oja kuwena ngonyure inti katikeyo atenga wagama nae munamu pira atosuwe mipire jomu kwano live kwa sta timuza oja kuwena ngotako chanoze zawezo na zebye mizanyo oja kuwena ngofune mipire jomu kwano na dela kuma team gemucha sunzo kuwena nga mungo belide wali mubulayo gezanga club ya Arsenal, club ya PSG ne club ya Manchester United kwa sani mipire minare jomu kwano jona oja kuwena ngojifuna butelevu kwa sta timuza choi na kuwena ngokula mkasira kano doka mnambile kutabili ya sta timuza likulio kumpia wakaiba kwe dikode yo baso cho zabuja dikode ya sta timuza bulichimuchi ja kuwena nga te chikutamboli la bulonji onakoru walero amonteka tekeni ya club yonja gade tugireku club wajibaita Kairati Almaty timu eno jetugendo okwiranga tugireku onakoru walere vira kumugwangi ya Kazakhstan iranga timu en sangwa mchuga jibaita Almaty okuva kumugwangi yunga mkasara kana wenzo gerira zo zumbira muli jegwangi ya Kazakhstan yoko ntiko iranga gega mkwaga ama timu agagezako kubera nga gateka uke mbera nga sezoni ya bili ya bili mukaga ya sezoni ya club wene ya savu mwebili abujange jani kibu wao iranga ya sezoni ya club wene ya kumina mukaga ya mdilingano nga bazo zumbira mochibi inja joko ntiko so far so good watuno ulira mkasera kano kuchimeza club wene bali mfecho kubiri iranga watuno ulira MP ila abili jibaka zanyako sofa bangu deke mpira jiri kuminesa tu badwenze mpira bangu deke mpira jiri kuminesa tu badwenze mkaga baku hido mpira guligumo batiwe go ziri ya satu mwenda batiwe do mgo ziri kuminanyia baku nganyiza point ziri ya na mtano klabo jibaita oda base beba kulembede chumezanga be mpira bili jibaka zanyako sofa bangu deke mpira jiri kuminesa badwenze na baku hido mpira jiri ya bili batiwe go ziri ya satu mkaga batiwe do mgo ziri kuminatano ni point ziri ya na mkaga then klabo jibaita Astana bali mfecho kusatuo baina point ziri ya satu mtano nga bempire kumina umuenda jibaka zanyako sofa bangu deke mpia jiri kumi baduenzo tano baku udo mpia jiri ena batuwe go ziri ya satu mwemo batuwe duwa mgo ziri ya bili iranga klabu no jibaita Kairati game m jibaka losinga season yen jukirante mpira abili jukirante nakuzume zari ya bili mnano mwezo kutano mwaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana klabu jibaita oda base nebaka kana kunge batu mpila utevu ne go zari bili kwemuka goal m ya klabu ya Kairati omusambio gweta George Gabde Monteira yabatebela ko golo mudachi kye 14 atenga goal zebile za club ayo jibaita Odabase omusambio gwaita Chilama yabatebela ko golo mudachi kye 28 yogende ku musambio gwaita Astanov anena batebela ko golo mudachi kye 9 mwenya bweto game ayo club no nebajiro zingira dalabu telefona yenga wotu ya kompye mpira nga mukaga jibasembio kwiranga bazanya muriji jona badeba wangu debu wangu zi basi kana mune club eno ya Odabase enda kusomeza ya bili mukago mwezo gomu samvu omaka kwa bili ya bili mkaga game jibasimbe ukuranga baza nye ya liji ni waji wangu la utelefu ne goals zari bili kwemo bali waka kuchisa cho chibaita Central Stadium nga ilabi wantu jali emituale bili mwengumi bili mulu na ana anga lifro msajo yigweta Saki ye yaramula game yunga goals ebili zebafuna jukiranto msambio yigweta Maka ye batibila kugol mudachi kie kuminenyea kwa sando msambio yigweta Oiva anenda batibila kugol mudachi kie chinana msambu game weyo ne baji wangu lida delabu telefu sofa bibade tebinata ambula bubi ya denaka muna kedagala kuklabu eno na yenga onako uruwalero jagade togere kuklabu eno orenso nganti qualifications ze chiko peche chaiwe for Champions League season ya bili ya bili mkaga bili ya bili musamvo zozi cha agende la delamaso iranga onako uruwalero klabu eno bagenda kubera monsike bagenda kubera nga basinka na klabu eno jibaita Levski Sofia jibagenda kubera nga batunka na yoku mutendero kwa third round kubaita third qualifying round iranga timu jibagenda kuzanya evira kwa mugwange ya Bulgaria tugenda kubera nga tufuna first leg na yenga watu nuli la klabu eno
bata andikira kumutendero kwa first qualifying round anibaitao nibagenda ku second qualifying round ajukiranti basinkana club we jibaita Omonia anibajijamu penalties ovanya kweranga bali megana kumugate kwa aggregate yaliemu kwem webage na mu penalties wetu club wen bafuna penalties zali mkaga atenga club we jibaita Omonia bafuna penalties zali tano na inga matimu zago gombiriri gaso kanigasinkana first leg ena kuzume nsali ya bilimu bilimu wezo gomsa umaka kwa bili ya bilimu kaga wetu club wenu nibalu uzinga ne goli yaremu kuwerele then game ayo kwe dingana yaje na kuzume nsali ya bilimu edomu wezo gomsa umaka kwa bili ya bilimu kaga basi nkana timu yu nibaji kakana ku nibaji kwa ne goli yaremu kuwerele game tiyari nyangu ya dinaka muna kedagalo Lorenzo nga timu yu jibaita Omonia bafu na mko red card zazali bili tenga goal m club wenu jibafu na msambi ya gweta Edilson ya ba tebira goal mdachi kiasa timu msambu bafu na mko red card zazali satu mpaka yibagi na mpena utiz beto timu yu nibaitao nibaji kumutendo kwa third qualifying round katulienze bana soko kwena nga baitao nibagenda kumutendo kwa playoff round ilawe bana hafa kumutende rogo bana soko kwena nga beyo ngeyo nibachika mchuko peche chaifa Champions League omundu kwa buguna vero ugo kubiri ugo mudiri nganwa ate guja kwena omundu kwa bugo kwenu mubia fayo nadalanga timu eno bala bikira mchuko pochineno na yenga watunuli la timu eno Susan Eyagwa eyabiri abiri mwetano biri abiri mukaga gega mukwaga matimu agala bikira mchuko pecho echayo fa Champions League jukiranti webali bagendo kuchiko omundu kwa bugwaso kila dela club wen edaba atandikira mu qualifying rounds ezali ezenjal abata andikira kumutendo kwa bugwa first qualifying round nebaita nebagenda ku second qualifying round jibasinka na club wen jibaita kapsi nebaji jam kumugate kwa aggregate zali satu kubiri then nebagenda ku third qualifying round basinka na club wen jibaita Slovan Bratislava nebaji jam mu penalty zera mujuka utile vizali nyako satu ufanyo kuranga matimu zganu gombiriri gaso kera ani gasinka na first leg na kuzume zali mkago mwezo gomna no makagwa bili ya bili mwetano niba wangwa ne goli ya ni mkubelele then game ayo kwedinga na club ya Slovan Bratislava na yo niba kuwa ne goli ya ni mkubelele niba gena mwe extra time nibiga na chitegeza tikumugate kwa aggregate ani gubele mkwemu then game ayo webage na mpena otizi bweto timu ino niba itao nibeso gomutende kwa playoff round jibasinka na club ya Celtic kufako mkwangiri ya Scotland baja mtimu ayo era mpena otizi moju club teva ma teams gano gombiriri agaso kane gasinka na first leg na kuzume zari abiri muri mwezi go munana omwaka gwa 2025 ni bakora muri yagali ya 00 then game ayo kwedingana yaje na kuzume zari abiri mukago mwezi go munana omwaka gwa 2025 era ni bakwata club ya Celtic amari 00 ni bagira ndemo extra time ni bigana mpaka ibage na mu penalties bweto club ene ya Kairat ni bafuna penalties zali 3 atenga club ya Celtic bafuna penalties zali 2 bweto team ino ni bachika mchikope cheche fa Champions League webage ndayo bage ndo kubera nga bafu ndikira kubanga gega mukwaga matimu in fact abatasola kubera nga basu ko mutendero gwa league bama ya mfetele chasa tumuwa mukaga nge mipiro mnena jibazanya teba wangula kwa game yona badre ngo mpira gwali gumo bako mpira jali musamvu bateba go zari musamvu bateba mgo zari ya mili mobili bafu na yaka mwanero kawikali kamu jukranti bazu nya club ya Sporting Lisbon neba kwa go zari nya kwemo basu nkana club ya Real Madrid neba kwa go zari tano kubwerele basu nkana club ya Inter Milan neba kwa go zari bili kwemo basu nkana club ya Copenhagen neba kwa go zari sato kubiri club ya Olympiacos yaba kuwa goli ya liye mkuwele.

0: Good job, 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
1: Radio Mutu.
0: Radio Mutu Wabuli Joe. Sawe mupa kabige ze chilo, buli wakubi yodu wabuli wiki.
3: Kuzi haji umarunga buli jo, echivina chafechewa chigude wa mazima gebyo ufuzi sawe mupa kasawa bili ezo regulo, buli wakubili.
0: Kukuba tochi, nukwe kenenye songe senja ulo, ezifa mugwanga.
4: Waliwe chitimata gamba bantu na chonga wechiri, nti evivina vyo ufuzi, waliwe vitandikibu wa uo. Neyombo mulimu kwa vize kule pisa bili ya galo kujinza, bili humbu kwa.
0: Echivina chivya mazima gebyo ufuzi.
4: Omuntu ya galo kumeila moyo kwa gwanga, obabu ulama ngomwana, mugambe achalilevi ntubisatu. Gendo uchalile chintu chibaita ekomera. Gendo uchalile chintu chibaita edwali. Gendo uchalile chintu chibaita limbo graveyard. Bumalo kutegere ebintu ovamu okwerimba kubanga obamu azo kutegera the essence of life. Obamu azo kutegera amakuru gobulamu.
0: Tugwa mwechibina chibi ama sima gebi ofuzi. Tojisu wanga buli wakubiri. Sawa mwopa kabile za kaungezi. Wanuku Radio Budu. Radio yomutu wabuli joo.
5: Wawuli lagu wa mkubo. Agu kabeda mawuli lagabi ya mizanyo. Wanoku Radio Budu.
6: Yenze tamke dombal.
7: Nange zeroni.
5: Agu wa mkubo. Programu agu wa mkubo.
6: Timu inegenze games inya. Teina muwini na akam ye club ya Brighton. Pakuze kama liga mirundi yebili. Adeno kuruzinge mirundi yebili.
5: Si wawuli lagu noteka kasa. Gondonga funira wano.
8: Fenatu bigina tini ukaso campaign. Wede ya kuwa money home and away. Gano mpilo gwari wanue njini njini. Bagu wangula goals bili kuwelele. So Newcastle bagala kuwangula games bili zidilingana gabali ku OT. Chivase mbukula mwezi gwari gwakusatu. Lukumine ndasa
5: Katonyo miruachi, mupira, motoka zampa kova, pichi pichi, menye chinde kechi. Konama uli aga kuwata kubia mizanye bienja ulo. Uliriza programu agomu nkubo, agomu nkubo, programu agomu nkubo, tukua wino webia mizanyo yena. Kale, tojisubanga, ulunako kufa kubalazo kutuko ruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi, wanoku Radio Budu, Radio Yomu ntuwabuli jo.
0: Uliriza programu dhamme.
5: Echitumula chakusotete dhamme.

0: sasula loni ene burundi okumana emyeze satu ofuna omukisa okwewangulira loni ya mitwalo asatu mwetaano mu cash genda watundibwa amasimu ga mmogo wonna oba kube ku noti biri noti noti nya noti taano munana noti noti mmogo smartphones made simple
1: Muna Masaka, pichipichi yedako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD. Ngeno baku wira kwa litas bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, guli mu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kalia yayo ngumu, atenga ingini yayo. Enywa chitono, baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolila servisi, wa milundi ya satu kuwerele. Katateku ya gara pichipichi ya amanyi. Gula bajaji siti chikumi ya bili mutanu HD. Ngeni jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga baku wira ne servisi. Wa minundi mukaga kubwerere bajaji siti chikumi ya bimutanu HD elino mtu muangazi suspension ya yongumu ilange sobuli ya dalabulunji ukukweli ya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zinongumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango ukulabidida atenga botuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatare katiko zeso mkisa gunonga guchi aliwo kubanga kwa banga gede mu Masaka Tuchali ya kore ilo kutabi ya feria Masaka, ilia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulila na nema Palif Hotel, mchibuga Masaka.
2: Mu Uganda, NCAA vya magero. Vumbula sabuni, ayoza owa Blue Magic. Agubira wa buchafu, na mamala mungoyezo. Blue Magic akekereza. Anti ayoze ntumu zengoye, nechove chimala. Mugombu kungalozo, atale kakao wakeni mungoyezo. Sabuni ayoza owa Blue Magic akole waba nafe ava bidko nga jira mkiremu ne grams olukaga nga tasangi wa mumaduka wona okwetu lole gwanga
3: Banka enkuru ya Uganda etegeze bitongole by'ebyensimbi byonna byerungamya tinsale sale wokaka santi sako ezina license zezo kaze mukolagana nazo ayongezeddwayo kutusanga na kuzomweza asatu omwezo gw'omwindo mwaka guno ebitongole by'ebyensimbi byonna ebirungamizibwa banka enkuru ya Uganda bikubirizibwa okwongera okukwasizaako kuzisako eziri mu nteekateeka y'okufuna license banka enkuru ya Uganda tesubira kitongole kya byansimbi kyonna kyerungamya okugaana okukolagana ne sako zonna ezigwa mu kiti kino okutusanga ebbanga lino liwe deko okumanya ebisinga wo tukirira ofisi ya kulira ekitongole ekitwala ebitongole by'ebyensimbi ebitalizi banka mu banka enkuru ya Uganda obagenda ku kibanja kya banka enkuru ya Uganda eky'omutimbagano obubaka buno bukutusibwako banka enkuru ya Uganda
1: owuliriza ekitundu ekyokusatu ekya The Mix

0: keba mwitatiana bia kaimba bakaita magezi gaze kunda chikaziza abinizoka isakira msao kumine mwabali kwango tadike mfabili ya radio mundu pogwa mchakaze kwenye we masaka supabija Uganda timu supabija Uganda mkama mchabali kwanga kwemuli agamba tia sengwa David kuchumula kedi mchibuka masakao mwabali kwanga kwa libanda bidabali kwa nao wenyini kusite view complex mwabali kwanga kwemuli senga na jumo gambo tia haka ungeza kalunji kazetu lisi tende basi tosiko gambo tia mnyuanyi mwabali kwanga kwa li atumude mfabili ya radio mundu pogwa mchakaze mwabali kwanga kwa li akade kanamugana anga jangu kusimu osoro kubanga mbuli ya church kunyiziza muka ungezi kwenna kuruwa lilo
1: mkulaba umutima kukuba kubu kubu wali waku nyiziza oba wali wechizi kujeko tubuli le kati kati chichech kunyiziza wanupungwa mchakaza nemogo funakati ya simu ya kububwe mpya ya sedeza omuli tekino infinix soba aitela kuloni okufa mumogo ngoteka ya kasenta katani kiwaka kasoboka mudachika 15 zoka atenge bisale vyo sasula bulirunaku bigia munza woyo mogo ekugonzelezo kufune simu ya sedeza
0: takulimbia dakabu tanono kale na mkwana kwa gofri ya simu ye ya chiloto cho simu ya sereza okufamu wana faba mogo mogo bagamba batianti ugwa ya galo kwata kusimu ya sereze so kila dala obo kwe funia ye chume chipia atenga chinene nga chiduka speedi mogo bio nebi koze fune simu ya piakati ya tekino infinix soba aitero kuloni okufamu mogo ngoteka ya kaseri katono nya katani kibu wako akasoboka atemu dachika 15 zo kachiba chuwede wama kwenga wafuni ya simu ya sereza atelie nene duka speedi ya chiloto cho kale no atenge bisare bio osasula buli lunaku bijja mu nsawo yo kale bagamba bacha bagamba nga tebo osasula bulungi okumala emyezi esatu egisoka ofuna mukisogo okwewola sente oba kuwola sente enkalu okutukira ddala ku mitwalo asatu mwetaano tolwa kikole kati chali le duka lyo nalione litunda masimu ga mogo oba kuba kusimu noti bili noti noti nya noti tano munana noti noti noti bili noti noti nya noti tano munana noti noti oyambibwe ko kati wafuni esimu ya chiloto che simu ya sereza esimu enene duka supidi wa magwe ngebikolera awo bunambiro mogo egonzizo kufuna esimu ya sereza noti msavu tano bili chenda munana chenda munda tano mutano ngamba che chikunyiza mukaongeza kalero hello kuyo mtu wabirije wanji hello
2: stabije Uganda
0: wanji sebo
2: msajia gwana nange kumisi
0: nzuno
2: anti wabale kuweza gwana na Uganda
0: wabale jie kumilako
2: ato na adamu ya sini na sinzido cha zanga luyembe
0: esipa adamu
2: miaka adiri mweja
0: mwetanu
2: ngeri wakuru
0: ngefuruma nju kunju
2: mama kakati wabale chinyizisa
0: aha
2: beba no beba no abatu ya kusasa ngori yao uwego inache uwe wademu
0: aha
2: okuzaka soda kwa kano nagama lewa toyo nona sete doko sana iguazi nkolera
0: na wevu zaka soda ya kaguze
2: na wevu zaka soda ya kaguze wa nage ulukumi wa wearuti
0: omu ntutatia ya gare ko
2: yaka hili mweta ya kaya kurejo katuwe soda toka kuhuli la muvi
0: nkane mkwana wale kuhuli za damu ya sine nabia wali uleembe chazanga kuhuli za radio mdu hello kuyo mtu wabili jo wanji
3: tani maji
0: yes boss nikiri ya babo gambo chagwe kane duwa kako
3: duwa kapa jesuja nekuliza tena nana
0: hesebo
3: kakati ya jesuja wano
0: aha
3: abalu mkisa suichila kumibaya kati ya wachafu vana angi na hako hape chibeshijiko cha selesa mbijanja alu
0: atena chinesa sukari
3: tukacha kaya bilangi guya suzuti ya chuzi zene ina chukwari ya beyana chini za msukari
0: kwa
3: mbija nyo chini ya nyuda msai kwa sumugewe kampu
0: mkari obocha alikuwecho na kuwate chijiko echisene binyewa nacho nari okachi simu la kungweze na chiteka msukari
4: ii ogabi obado ya kala kilo beka
0: hello
5: mbije Uganda
0: wanji
5: uweza
0: wabale jie kumilako
5: adam nikita
0: yesebo
5: kwa
0: msako
5: mnye
0: kwa salo
5: we
0: mm
5: Saddam yeah why mkugambi no
0: aha
5: mna gana ancho ugendo
0: hey
5: mkuma chojeda
0: aha
5: ata kusamukua na gabiro umulala
0: ya wo
5: mbuhuza
0: hey
5: narinye mbini kwa narinye mu
0: gwewela bidenti wwela mutakiso wwela cha maguzi kande kuna bakutunda
5: mwenda sebo toi ya
0: mwenda mutakisi mwenda nga chama guzi anjo o hizo kufano ngogena Kampala noli nyao takisi nga satu ngoli akuja wali na kuguza wali na wali na kuongela yo wali nyabi wagu wale kweza kweja wama saka kwetu linyo akaimba okay kakebele akabig size bebe kulu kanyumileko amina na bale gift precious Don Franklin Stella Shanzi nti mukebele mikwano jamwe yenze Aisha Waganta okuva Kisasi hello wanjise
2: mkulu ogambo ya tata
0: kidi ya boso ogambo chagwe
2: mansa nisiza kaveja president wa chelisi sezide kafama mugomba
0: ezebo
2: chingizizo unako uwale ero
0: njo
2: bebantu wa chafu na agenda mkakavu yonjo
0: aha
2: atina tandiko kuwandula wandula ya marusu mzema mansa nisiza kaveja president wa chelisi sezide
0: tata nkari wabane kulize mtu wabili jo radio budu obonisha likuwa ya wandula mkakavu yonjo atinga liwa agenda na oboli wedu wayo noge ukuli ya te waliwa inesimu bali mkogede ya munda liku WhatsApp ikwendi chifana nchiteke ku sadadi bro gamboja kare nonze chinyizi za mkaungezi karelo waliwe dukari eningenze kao hogena muna uginu sango mtu alia wali mkoza kungweze na mga muna njega yo kuchokulia mpazi mpa yo na kukunywa kari nasoka nava mungweze nasoka na yesimula simula kungweze kwenyini avude mbafu ya mazi na yesimula kungweze za yambade na agena na kwa daka vila kero na kwa tena kadugavu na teka mwenga lo directi banange mutuliso uchafu mwe oba business zimi kono mishamu
1: binyi uiranga kakutabush ekikunyiziza wano mpogwa mchakaza mchakaza ne mogo nakati esimu eyo kububwe mpya eya sedeza omuli Tekno Infinix oba Itel Kuloni okuva mu mogo ngoteka ya kasenta katandikibwaka kasoboka mudachika 15 zoka atenge bisale byosasula buli lunaku bijja mu nsawo yo mogo ekugonzereza okufuna esimu ya sedeza tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukirensiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa bulijjo tusubwe chile chebya fayo neze queen of vocalzi omuchala na chinku mchisao choku imba ayimba nge nyonza Irene Namatovu mchifuru checha atumye the strong woman concert echigendo kubila mukampala kukampala Serena Hotel ngena kusomwe sabido murumu mwezi gunogomu nana omuaka guna kati wame ilo wabindo nogo bia Airtel Money anti ticket jenzibade kumitua lo kuminetano bosasuli ya ku Airtel Money osasule mitua lo kumijoka gwenyiga star emumu nana tanu stamuenda hashi otekemu macha antikodi nyanya bili nyamuenda satu mukaga oba kosesa my Airtel app ogule tiketi yolero sagala saudi de satagede to switch lo cha Irene Namatovu nga tukubira kaimba kukaimba enyimba seso ne kadene mpya mu malobo osigama yoyote Airtel Money ekolirawo yesigika tekugirwa nsalo Airtel Money edunga misibwa banki nkule ya Uganda amateka ne bilagiro bigobirirwa
6: banamasa

kwa makata sobi da wali ya babu intamisa Vegas na chikaku mizo katu ingatu kwa nezi kuminabija kaonge subali kwanga uli za mchaka za tamla fena yenze kwa jewe masaka super bija Uganda wabale kwanga kwa li okujia kumina kwa chakabia bali mnyendo mugamba mchao kuseji wabale kwanga uli za kuseji yenzeni nao wabale kwanga mjia kumina kwa ida mnyendo kuwelo kama ugambotia wabale kwanga kwa li gwezo ugambotia ukuli za radio mdu chakabi wabale kujia kumina kabali ya katera mugamba mchia wenda ula mtaba kunsalo wabale kwanga kwemulia bali royo saidi ya uruama gwa saidi ya chibuka wabale kwanga mjia kumina kaka ungezika no kwa nangu wangin kujukiza kwa wiki

Ronnie Sports Center. Ujia kujia ufune biyaka abi. Tuli kumuto complex, tuli kuflo eriku main road. Sobobo genda mwenye ndo ingi dida mwenye ngogo mwenye ugewe kizimbe cha mtuyo complex. Yingi da mwenda mkizimbe dalapaka kulumu namba na mbili. Mwenye ngogo ingi dida chipane mwimbanga wechiri chiri uko Ronnie Sports Center. So yingi da mwenda mkizimbe dala paka kulumu namba na mbili. Jojo kupela ngo jofune yu ya akabi. So 0-0 munana nyabiri munana nyabiri sato 0-0 munana nyabiri munana nyabiri sato ne 0-0 nya emu chenda mutano ensambu musambu 0 mukaga 0 musambu nya emo chenda mutano ensambu musambu. Zero mukaga. Ronnie Sports Center. Abaka tamla mutuisa kuna kuruso kate muna che mutugamba. Akati katuinda te mina didi denkia. Wale wana agamba, wale wakambi wana, baini mini chibi, enemi kuyo jekoze. Hati mneja, joko kiza mujimanyi. Mbivyo jibe na mujo kwege za mujo muganda wangu. Mvuyo kumvuyo, vurugu kuvurugu. Tele tele tele, astoni vira ya kupe 31, astoni vira ya ilu anyeko. Kali kali kali, Roma ye kube nyaku emu. Kali kali kali. Tonge dokuwa ndi zaba memba zaba pia WhatsApp group ya feya Team Ronnie Sports zaba pia. Memba zaba pia. Yikandaiba memba ziwa naba pia. Simanyi weba seda teba manjira bia. Teba chimanyi teo group te umula. Yokumula ya vivida kwa dala. Woli ya wabawo gize gize kwa sawa mwendeze chiro. Wendo kuli redogos. Assalamu alaikum. Tegera nchulodini ya sonze. Mwadadema ulimu kwenye wano bakeni. Wavambi dongo vina yenga awoba kukulu uruwe chigere mgulopu. Ukumula tewaba, tewaba, tewaba, tewaba, tewaba.

onako lulvira lwa byafayo bannange. Muba members abapya aba mujje mulabe kibera ku onako lulvira vibe ku vibe. Tuli kumutesa kuva ku macha paka jebuna azibira. Mutukirize bisanyizo vetu nyumiro lunako lwa fete wali chiga. Neno line up ya Madrid bannange. Baba. Okuja kumba wanu wa memba saba pia yendabi mukaba pia mwinzo kubeda mukaba indiba kubwa inzo kubeda ngabano nula timu ya Katonda.

0709 67 35 94. Mwabafunya katambula kafe mbagambye ti game zezo twazi seko ezaso se esate okuwa de golo golo ya Loyal Union S gine bodo grimechi wade mgumu chano lusampu over dynamo za grebo ne spyris kaunasi mgumu chano lusampu ne golo golo ya Sparta Praha kwa sakirabi ya lioni mgumu kakaga bibiri

Sencha ordinary odi kumi, VIP odi tano, single odi point. Actually, nchi ordinary ya fensa vedi na odi kumi na bidi odi 12. Yali no makani kwa mwia atuli nye mwegele, nyesangalwa chivoke mnyo seko. So tusibe na wegende deza, tusibe chijia mwasawo ya fe, akazanyuka nukatunyumide ya katuangu ili sencha kupakusawa tani so kumacha, paka walia kamungi sijia wegenda kuzibiro pira unawuja kupera o. To Svena Nabwigendeles 0 Musambu 0 Mwenda Inkagamu Musambu Satumutani Chenda Munya 0709 67 35 94 Insign is out. Bagalize Kisinga.